להתעלם אלך חמדה חמדה ליבי וסנה ואל תתעלם אלך חמדה ליבי וחוסנה ואל תתעלם אלך חמדה חמדה ליבי וחוסנה ואל תתעלם אלך חמדה חמדה ליבי וחוסנה ואל תתעלם

0: חג, אם היה רב, אם היה רב. לא עושים חשבון, אי אפשר לשאול פה.
1: תגיד לה לבד
0: בעשויה. אז היא...
2: אני יכולה, כן.
3: והביא אותי אל הקודשי, איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי איי, ושימחתי

תאיך לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע כה אמר השם זכרתי לחסד נעורייך

0: לפני שנמשיך, רציתי להגיד תודה לכולם שהיום היה מורגש השירה עכשיו לגמרי ברמה אחרת. ממש הורגש שכולנו בפעולה אחת, רוחנית. השירים שאנחנו שרים, את זה כתבו מקובלים. זה לא אירוויזיון. יש בהם אור המחזיר למוטב. ועכשיו שכולנו, כל האולם, ובטח כל הכלי העולמי שתמיד בזה, שרנו ביחד כאחד, אנחנו מפנים מקום לאור של הרב לבוא אלינו. להיות בינינו. לחיים בני ברוך.
1: חיים.
2: חייבת להיות כאן עכשיו עבודה. לזה שיבוא האור, יבטל בינינו את כל הגבולות ויחבר אותנו לגוף אחד. חייבת להיות כאן עכשיו עבודה. לזה שיבוא האור, יבטל בינינו את כל הגבולות ויחבר אותנו לגוף אחד. לחיים.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו בשעה 2:40 בהכנה לשיעור הבוקר.